0: Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu. Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu. Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere ngezamutatu.
1: Ari gupere ngezamutatu.
0: Ari gupere